lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací.